0: 12 minut po 6. Ja trebam nitko jenož svučko gema do hube zač a hižo so nikoci zaso mjazaja času. Tlta chce, že jenož peneze mieču, no, abo tak podobne aj gema, abo Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte. Ja, mal hat das schon simo to na koncu ich raspomiat kovač u temie, no. Tak to minuce dokvadni, Rika, so stara vo peneze autoru a komponistu, po takim to ninja nikak šelakam. Všice, ko ciš nekajki zjavne svičin prihotuja, može ja vo formularach v internete stučki spivač Beno Bilk, pak nam netko poveda, začo je to zcela všitko treba.
1: Dež bych ja prajem raz, jako molo, vašu dobu stu tapeciral, bych potem z ličbu vanku vam napisal a hotovo. Dež pak bych ja komponist byl, by sa moja hučba, bodau, na vašim vjesnem svičinu piskava. Ale byłam mi za to nichtu nieszto dał? Na widzicie, a tu już treba my gemu. A potem by mi ona za spiewę, kotroż sam ja skomponował, fęki przepokazała. We Pančicach kukowie by niedano noc 10 svieczków. Za to płaci zariadował CSB na gemu niemalie 800 euro. We Radworju wuotuje Młodzieński klub teledny za so barowy festiwal. Elena Bauriketz stara so o penisy kluba. A što vy gemie za tute tři dny płacicie?
2: No hej, przeraz nas mamo szan balatyć 10 euro.
1: 10 euro, kotryż dobia so przez piwo, kubalski albo zastupny penis nadziewać. To la gema chce jenoż penisy mieć, gdyż jest zariadowanie zjawne. Gdyż so na naszym kwasu, albo na narodninach spiewe Mirczyna Weclicha albo Rolanda Kajzera piskaja, jedry to prima, ale komponistaj Weclich a Kajzer niczo z toho nimataj. Privatny svedzin. Hučbnik Frank Wesela to znaje, von wele na takich podakach piska. Tole w januaru je Frank sam svoj 30. jubilej jako hučbnik zorganizował. Big party to by tedy we Šunovi.
3: Potom te prašen, no jo, Gavile Kabao tam raja, kajke title so piska ja, hač jo mest live hučbu, tež hučba od diskotekora, ha to šo vode okežbane, also to tiši na zuma skoro na 500 euro pomađe šišva.
1: Ale kada to gema sva zoni, so je prajem raz ve Sulšecach vjesny svižen, a ve Bukecach korove koncert.
2: Přes to na gema portal, kiš vana maja, da bi jen to přizavič, ha te gmena se ta žala žela nešto vidjeć, kdež mo tam nešto přizavimo.
1: A tež kore, kotrež se hodone abo druhý koncert same zariaduja, drbja na gemu mislič. To su 100 abo 150 euro spiešne preč. Kiba so kore jeno štajke spive, spiva abo raje, kotrž komponist je dlehač 70 let nebo. Tož so tvorbe kole Augusta Gozora abo Mozarta přeco damotne. Za kompozície napríklad Michała Nauki abo Jana Bulanka dostanú potomnice ešte tojšto let od gemy peneze. To samsne plači tež za kieloše nedželu na Kemšach. Jenož so zaplači tute peneze círke paušálne za ušie vosady romadže. Jedne z veľa vosebitosťov gemy je tež náš mezonárodný folklórny festival. Zjavne zariadovanie a tola, praje Peter Brezan, netreba domovina ničo plačiť, dokež ona je člen svetovej organizácie za folklórne festivale CIOF.
4: A tuto majene osobite radovane, že ne dostane v junu v oblieto, je ne zariadovano gema svobodne. Za to pale one plača jen členský pšinoš, knale to.
1: A dež nebe domovina člen CIOF byla?
4: Potom dobia o to ukáčeť, že bojen zaujšte také na džejn 10 euro, jeli nic samojace dobia na gemu zaplačiť.
1: A što si netko myslí? No to nebudeme em náš športový svedžem Přízeviča hotovo. Na to sa ja nebych spúšťil. Jeli je váš plakát ve Instagrame, Facebooku alebo druže ve internete vozivine, jen moderný skener gemy ve sekundách namaka. Kiba so je plakát ve sábskej reči. Tun technika hišče nie spoznaje. Hišče.
0: Beno Bilk je povedal vo popvatkách za gemu, kotrež maja za redovario za šitke zjavne svedženje pačič. Bilk nasledom je.

Kotce lečo znamenča dženca. Kočime. Kak rene pola vas doma, kče jasno no chcete nam to z obrazom dokumentovač? Kče ja te balkon to Zuzane Klimšec nam naspiva. Če odlas jenoj šva, Andreas Beking so praša, a? Nevži, Maria Matsena, o to prosim. Sedem minut po sedmi.

0: Kečminčinodova se meš?
1: Nabožne slovo.
0: Mađenca Diana Karbova ze Svinamje.
2: Do domu zastupime přes durje. Nikote durje su vujke a češke, druhe luhke a vuske. Mi so vujke a mocne durje lubja. Škitaja před njeluboznymi zadobivarjami a dopominaja narody a bajki z dawnych času. Kožde durje povedaja svojsku staviznu. Za koho so vote viera, komu vostava zamknjena. Tež v našim živjenu namakame najšelakoriše durje. Kožde so njevotevrja, hač runješ se to pšejeme. Plane so meneja, sony so njespjelnja, a drude dobime so cele vod svoj sonu rozžonovač. Tola runje potom može so nova možnost pokazač. Durje, kotrež do toho scova znali nesme. V dovjere do přichoda smeme vjerič. Tež, gde so durje začinja, dže puč za kuždeho z nas dale. Často hakle ve vručoladanju spoznajeme, so meješe šitko svoj zmys. Znano so dženca vudani, so vedomje za durjemi rozladovač, kotrež so nam votevrja. A znano možeme tež my, sami človeki durje votevrič, s přečelnim svojom, votevreni vutrobu abo pomocni ruku.
0: Dobre, Diana Karbova ze Svinanje v nadoku a zamovitosti farskeje vikarije v Pančicach kukovje. Štyri minčine, dorosemich.

0: kvitče dženzniši tun požurma serbskeho rozvosa. Niescewa dženca daloko a dlho popuču treba jenojš spichač nekotre hase dale. Tu se zbudeskeho na miesta.
1: Přejeme z Božo.

0: ВВВ. Царский программ. Царский программ. Тема.
1: Trebame jano jadnu rec na sveže aluže nebe, veci museli druge recu uknuš, je to lepše na Esperanto, luže ga pejedaju v vele krajach, kak rec nastava. Při gažbe mjaze Narodnego dnja Esperanto 26. julija svišeša ninto uščevanje kutitemje, autor jo Sebastian Elikovski-Winkler.